0: bidi fahini enna ma makoto bi nya nruba bia na ahyese yi nkan na wede bidi fahini enna ngofu e be yame me ya masweating me ti sika ya na obiti ya me na so bi nkor my costo masweating asweating
1: aya enya hwe na mom next time say so ma wo a aya na wo di woni ache olumai costo wo mo ena ton enna papa emunso e de na ne bua so e fo emfa ho ne aduane a wo koye ani nipa dodo a ye bedie woni che olumai costo se wo betu akoto anampo wo bepene mako mako di akodi ujuma olumai costo ena beti mi aboa wo ani ti engagement wedding outdooring ana party se mo de woni ache olumai costo a mo benya enna bi ate se salmon opa ps redfish pala ani enso mu na ma ho do nyina ni nyina nso ye woni layer ene ne flat
0: ta
1: ye no nko o ye wo prakontwere ye wo akokonam ahodo ni nyina bi.